0: الكريمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәйрле кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда кичке сәгать 9:00 ярты.